mam bañ musa sama paata dembale ngitiri far mbaal oɗo wiite Moussa Ramata coofi sire Ndiack hammat Moussa Oumar Yaali Oumar Bocar Boli albarka jamma basara o ujunnaaji temedde ɗiɗi e ujunnaaji capanɗe tati ene wonde dolokaaji jooɗɗi tan mbiɗe